0: Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih karyawan yang cuma ngelamun aja kerjanya.
1: Dih, apaan sih?
0: Dah di. Kamu tuh jam segini malah ngelamun. Apaan sih yang dilamunin? Ngalahin si bos aja kalau mikir. Ah, dasar.
1: Segala bos dibawa. Aku tuh baru nelpon bapak. Seneng aja dengan suaranya.
0: Acie, yang anak bapak. Tapi bapak sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat kok. Biasa, Im. Aku ngabarin bapak kalau mau ngirimin kopi resam yang kemarin kita lihat di toko oleh-oleh itu.
0: Buset, yang mahal itu ya?
1: Biasa aja kali bilang mahalnya nih.
0: Ya emang mahal kali, seharga kontrakan aku sebulan loh.
1: Ya udah gak apa-apa, gak tiap hari juga. Setahun sekali juga enggak. Aku tuh cuma suka aja sama bentuknya. Lagian tahu sendiri kan, bapak suka banget pakai kopi ya. Udah warnanya pudar, tetap aja dipakai. Kalau kopi resam kan awet dan gak gampang pudar warnanya. Biarpun sering dipakai, udah gitu ademnya segitu. Ini cara biar saya sekali bapak ganti kopiahnya.
0: Lagian bapak kamu suka banget pakai kopiah itu, Liv.
1: Ya kan, aku udah bilang. Bapak itu mengidolakan Bung Karno. Kemana-mana, Bung Karno itu suka pakai peci atau kopiah. Bapak bilang kalau pakai itu wajahnya 11-12 sama Bung Karno.
0: Tapi Bung Karno kemana-mana pakai peci hitam, Liv.
1: Ada. Masalahnya bapak juga begitu. Cuma pas kemarin ke Bangka, bapak beli kopi resam yang harganya 200-an ribu itu enak. Lebih ringan dipakai dan adem, gak bikin kepala muda berkeringat.
0: Terus sekarang bapak minta yang mahal?
1: Ya enggak, akunya yang pengen beliin yang lebih lembut dan enak dipakai. Udah, mau barengan gak nih? Nanti kita ke toko itu lagi. Hari ini aku mau paketin langsung ke bapak.
0: Serius? 1 jutaan lebih loh itu. Bapak ulang tahun ya?
1: Im, aku tuh cuma pengen kasih ke bapak aja, gak ada acara ulang tahun. Kebetulan ada rezeki. Masa ngasih ke orang tua nunggu ulang tahun dulu? Ayolah, pulang ntar kita ke toko oleh-oleh itu lagi ya. Abis itu kita makan mikoba.
0: Nah, kalau yang ini sih, ayo, jangan tunggu tawaran kedua. Pamali kalau nolak rezeki mah.
2: Liv, segera pulang ya, Le. Bapakmu tadi jatuh di masjid saat sholat Isya. Pak Umar dan jemaah lain bawa bapak ke rumah sakit dan habisin naik penerbangan pertama ya, Le. Tadi Mas Satrio sudah belikan tiket untukmu. Coba nanti dicek. Maaf baru mengabarin sekarang.
3: Ya Allah, Le, kok bisa begitu? Oke, Le, Alif tahu pergi ke kantor dulu. Sekarang Alif masih di jalan.